0: programu mashtë kramu, u shëtabrë, u program dhe hëtë për shokë, më vina bandë aur, u khëllë gjuri.
1: A, u barë këmë barëkhel ke mosëm sënga dhe, jëkhë lëgjë badu në këna?
0: Jëra dhe se gërni hawa gane dhe ki tira kora bëhajë wa tjenë, që pëkin zërë lëve gëhodi dhe kamru në në gjuha të.
1: No, Ismail për ki dukan dhe këna, ke Ismail dukan bëndi bëja wa jëkhë jëkhë hawa gane lëgjë. ماشاء اللہ بداغ باسر کی گرمی میں ڈیر رکھی گی کا نا لگوں تک پالوان دے رکھا محمدین پارنگ ماشاء ماشاء اللہ نو گرمی کی کل نہ کل سلام لو ورزی کا نا ورزی
0: جی
1: ماویل اسماعیل سوال مکڑے درزی کا نا عثمان سوری ما ویل ډیر مرنه د کال کې ولو خوشاله اوسې
0: نا خو خو سلام دوه ورځې ما له کډوال مې د تمن جو شه د تمن چې کړی د ځان ورځې نور د وټ سلام کوو
1: ماشاءالله ماشاءالله خوشاله اوسې ډیر مرنه د کال کې ولو
0: سوال جواب دې کوم دې دا مشک انبر
1: ډیر زیاته مرنه ثانکیو خوشاله اوسې ها